0: На Березі ФМ усе про все.
1: Житель американського штату Мен зірвав джекпот у розмірі 1 мільярд 350 мільйонів доларів. Така сума є четвертою за величиною в історії США. До речі, сталося це в п'ятницю 13-го. Гравець вгадав всі 6 номерів. Шанси на виграш букмекери оцінювали 1 до 302 мільйонів. Тепер чоловік має вибір отримувати гроші рівними сумами щорічно протягом 29 років, а це 45 мільйонів доларів, або ж забрати всю суму відразу. З урахуванням податків чистими на руки він отримає 708 мільйонів доларів. В Японії чоловік витратив майже 20 тисяч доларів, щоб перевтілитися у вовка. Його мрія збулася завдяки ультрареалістичному костюму, який він замовив в одній з компаній. Шили одяг майже 50 днів. Замовник був задоволений результатом. Японець розповів, з дитинства любив тварин і мріяв про реалістичний костюм вовка, аби відчути себе дикою твариною.
0: На Березі ФМ усе про все.
2: Стильне,
3: стильне
2: радіо.
3: Березі ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Березі ФМ.
4: Зайва, милий.

FM. Перець FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо.

0: На Перець ФМ усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Під час війни багато людей перебувають у стані постійної тривоги та стресу, що погано впливає на самопочуття та здоров'я. Психолог Юлія Ворман поділилася кількома простими, але дієвими лайфхаками, як заспокоїти себе у ці важкі часи. Якщо у вас є антистресові розмальовки, скористайтеся ними. Також психолог радить слухати улюблену музику та співати. Найкраще робити це з іншими. Тоді не лише заспокоїтесь, а й відчуєте згуртованість та єдність. Не забувайте читати художню літературу та поезію. Дослідження доводять, це має надзвичайно позитивний вплив на нашу психіку. Зараз розповім, як простіше прибирати шерсть тварин із килима. Робіть це якомога частіше. Тоді бруд буде менше втоптуватися та переплітатися із ворсом килима. Прибирайте не менш ніж раз на тиждень. Чудове рішення – наклеїти смужку двостороннього скотчу на щітку для прибирання. Рухаючись по килиму, така щітка зможе легко зібрати всю шерсть навіть із глибини тканини. З недоліків липка стрічка дуже швидко втрачає свою клейкість, і її доведеться змінювати кілька разів під час прибирання. Ще один вихід – спеціальні товари в зоомагазинах для чистки тварин та побутових поверхностей. На них є шипи, на які чіпляється шерсть. До речі, таку ж процедуру можна зробити за допомогою звичайних мокрих гумових рукавичок. У Туреччині відкрився перший у світі акваріум всередині тунелю, що з'єднує долини Загнос та Табахане у турецькому Трабзоні. Тунельний акваріум, що сполучає дві долини, стане ключовою пам'яткою цієї частини Туреччини, адже він є першим і єдиним подібним експонатом у світі, а також першим громадським акваріумом у Чорноморському регіоні. Його площа складає 3,5 тисячі квадратних метрів, він має 8 різних зон, там можна помилувати озерами та річками світу, побачити рептилії з різних частин світу та тисячі видів риб із різних морів. Наприкінці гості побачать представників всієї морської фауни Туреччини. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ. На Перець ФМ усе про все.
1: Стильне радіо.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Алексеєв, кораблі.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Кіс ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Пересі ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Білорусь закрила доступ до лісів одразу в 19 районах біля кордону з Україною, Польщею та Литвою, повідомив екс-заступник голови СБУ Ягун. Обмеження можуть використовувати для прихованого переміщення військ. Серед можливих сценаріїв є загроза на Волині, район Рівненщини біля АЕС, тиск у Сувалкському коридорі або просто відволікання українських сил без наступу. Путін прибуде до Пекіна ввечері 19 травня. Зустрічатиме його міністр закордонних справ КНР Ван Ї. Російський диктатор пробуде в Китаї 2 дні. Кремль підтвердив дату та порядок денний переговорів зі Сі Цзіньпінем. Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що в Україні від ворожих дронів вже захистили понад 1 кілометр логістичних маршрутів. За останні місяці суттєво прискорили темпи та вдвічі збільшили швидкість будівництва антидронового захисту доріг. Порівняно з 2025-м темпи зросли із 4 до 8,5 кілометрів щодня. Лише за лютий-квітень облаштовано 430 кілометрів антидронового захисту та відновлено 106 кілометрів доріг. Загалом уже захищено понад 1170 кілометрів. Логістичних маршрутів. До 30 червня українці мають витратити гроші, накопичені на картках національного кешбеку. Інакше вони повернуться до державного бюджету. Про це нагадала прес-служба Мінекономіки. Там також поінформували, що національний кешбек продовжить працювати без змін і кошти за покупки українських товарів нараховуватимуть, як зазвичай, та виплачуватимуть у звичному форматі після 20-го числа наступного місяця за попередній. Так, кешбек за квітень українці отримують наприкінці травня. Ці кошти також потрібно використати до 30 червня. Виплата кешбеку за покупки, здійснені в травні, відбудеться в липні. Надалі ж кешбек нараховуватимуть за звичним графіком. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у співпраці з першим корпусом Нацгвардії Азов створюють постанову «Одіссея Меотида». Вистава стане першою спільною роботою режисера Івана Уривського зі службовцями військового корпусу. Автором п'єси став військовослужбовець і драматург Олексій Дорочевський. Він у свою чергу зазначив, що призма театру дозволяє менше говорити про цифри та події і звернутися до людської душі. Це наразі всі новини. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, привіт. Скажи, а чим ти займаєшся в житті?
2: Ну, я акціонер.
1: Ого, купуєш акції, напевно?
2: Ні, купую по акції.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
3: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на Перець ФМ.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Кейс ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. 8 година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Микай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. Ну, нарешті, ми можемо сказати вам доброго раночку, бо скучили, якось всі наші плани пішли трішечки не по плану, але, можливо, інколи це також план.
2: Ага, ну, якщо так думати, то все точно вдасться, друзі. Нехай вам сьогодні усе вдається. Точно треба прокинутись, точно треба смачну собі заварити каву, чай або що ви любите зраночку і починати жити цей день.
1: Сьогодні, до речі, 19 травня на календарі, сьогодні цікавий філософський день. День склянки наполовину наповненою водою. А це, мені здається, нам повинно додавати оптимізму, хоча спочатку послухаємо новини.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
3: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Ударні дрони ворога вночі 19 травня вкотре вдарили по Одеській області. В Ізмаїлі пошкоджено об'єкти портової інфраструктури. Минулося без постраждалих та значних руйнувань. Від самого ранку під атакою опинився і Кривий Ріг. Внаслідок шахетного удару у центрально-міському районі одна жінка отримала поранення. Зараз їй надається необхідна допомога. Пошкоджено декілька будинків, повідомляє місцева влада. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не завдаватимуть запланованого на сьогодні удару по Ірану, оскільки тривають інтенсивні дипломатичні переговори за участю ключових лідерів країн Близького Сходу. Трамп наголосив, що потенційна домовленість передбачатиме повну відмову Ірану від розробки ядерної зброї та підкреслив, що рішення про відтермінування удару ухвалене з поваги до позиції союзників і в очікуванні дипломатичного результату. Водночас президент США заявив, що американські збройні сили залишаються у стані повної готовності та можуть відновити планування операції у будь-який момент, якщо переговори не призведуть до прийнятної угоди. Гроші, накопичені у межах програми «Національний кешбек», треба використати до 30 червня, інакше потім вони повернуться до держбюджету. Про це повідомили в Мінекономіки. Від 1 липня програма продовжить працювати у звичному режимі. Кошти за покупки українських товарів нараховуватимуться, як завжди, та виплачуватимуться після 20 числа наступного місяця за попередній. У Чернівцях презентували книгу «День вишиванки. Свято мільйонів» від студентської акції до світового масштабу, написану до 20-річчя свята. Як зазначається, ця книга про шлях, про становлення свята. Тут можна знайти дуже багато подій, які пережило свято і про які раніше публічно не розповідали. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
4: На Перець ФМ.
0: Саня Димов, Марина Клим і ти. Ідеально.

Якщо ви бачите новий дивний тренд і не розумієте, навіщо люди це носять, вітаю, ви стали мудрою людиною. Не треба бігти купувати штани, які виглядають як рибальські сеті. Зачекайте 2 місяці. Тренд мене, а ваші гроші залишаться при вас. Класичне худі та джинси – це як операційна система Windows. Трохи глючить, але всі знають, як цим користуватись.

0: прокинувся? Підзаряджайся! На Переце ФМ!
1: Гороскоп на Переце ФМ.
2: Друзі, чекайте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. Прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026». Це колаборація щоденників номер один українського бренду та найвідомішої астрологіні України Олени Осипенко. Астрологічний щоденник «Бюромакс» створений на основі щорічного астрологічного календаря Олени Осипенко, а Олена Осипенко, між іншим, астрологиня міжнародної категорії. І в неї ще багато знань і відзнак. Тож рекомендації Олени Осипенко та Бюро Макс на сьогодні.
3: І сьогодні у нас вівторок, 19 травня. Особливо хочеться тепла сьогодні, турботи, відчуття близькості. Місяць зростає у чутливому сімейному знаку рака. Перша половина дня більше підходить для спокійного ритму, а вже після 12-ї відкривається сприятливий час для важливих справ та стартів. Усе, що розпочнете в цей період, матиме хороший потенціал для розвитку і стабільного результату. День підходить для лікування зубів, косметологічних процедур, живлення шкіри масками та кремами. А ось стрижку, фарбування волосся краще перенести на інший день. Енергетика рака сприяє домашнім справам, створенню затишку та турботі про близьких. Проведіть більше часу з рідними або хоча б зателефонуйте тим, за ким давно скучили. На городі можна засівати і стригти газони, садити листові овочі. Ну і нехай цей день подарує вам більше духовного, душевного тепла, спокою та відчуття підтримки. А більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Бюромакс».
2: Далі інформація на правах реклами. Сьогодні також чудовий день для старту навчання в школі астрології Олени Осипенко «Селена». Навчання проходить онлайн і розпочати можна в будь-який день у своєму темпі – від 8 до 12 місяців. Курс включає 24 теми з практикою. Після кожного заняття ви виконуєте домашні завдання та отримуєте зворотній зв'язок від кураторів. Ви навчитеся будувати натальні карти, розбиратися в положеннях планети, робити астрологічні прогнози. Знайти школу легко, просто введіть у Google «Школа астропсихології Олени Осипенко». Також контакти є в щоденнику «Бюро Макс». І якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті «Бюромакс.UA».
1: Гороскоп на Перець ФМ.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
8: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: 8:24. Доброго раночку, друзі. І все ж таки, у мене теорія насправді проста. Головне, щоб люди були щасливі, і головне, щоб люди були виспані. Або все це в симбіозі обов'язково буде породжувати оце от відчуття щастя, яке зранку нам так і необхідно. Але ж, дивіться, виявилося цікаве опитування, дослідження зробили, як завжди, вчені, і вони зазначають, що звичка засинати в різний час може зруйнувати ваші стосунки з партнером. Ох, як.
1: Ого, нічого собі. Про це, от знаєш, звідки не чекали, як то кажуть. А що там? Чому так?
0: Про що і кажу, що от мені здається, головне, щоб люди виспалися. Бо буває же таке, що інколи несумісності саме совміщаються, так би мовити, так? Жаворонки там з совами, чи от які там ще різновиди таких типів людей існує. За результатами опитування стало відомо, що приблизно 75% пар засинають в різний час. І за їхніми словами, це спричиняє сварки, напруженість у стосунках.
1: Я погоджуюсь. Знаєш, я така, що мені треба, щоб всі йшли спати в один час, потім всі прийшли їсти в один час.
0: Ти ж розумієш, як твоєму майбутньому важко буде?
1: Ну, що ж поробиш? Ну, знаєш, таке щастя треба теж вміти витримати.
0: Ну, це найкраще сонечко в житті, мені здається, і досі, як то кажуть, без уваги. Але от все одно, я залишаюсь при своєму. Головне, щоб всі були виспані, з наснагою, та от саме отак от і добре оптимізувати. Містично почувалися. А музика кожного ранку, вона може весь цей процес звісно прикрашати. Не запізнюйтесь сьогодні, хай все буде по плану.
2: Наперед, це фан!
3: Вмикай ранковий настрій!

0: 8 година 37 хвилина. Не запізнюйтесь, нехай абсолютно всі ваші плани на сьогодні збудуться. Бо все ж таки вівторок на календарі. Та й погода на сьогодні, так би мовити, тішить лише прохолодою, не такою спекою, як ото було на вихідних. І це для продуктивності.
1: Абсолютно точно. І знаєш, от постійно це ти скажешся, скоро що Сашка день народження. І він оце кожен раз каже: ой, вже все, вже старість, вже то, вже сьо. Ні, Сашко, ще рано.
0: Насправді так, бо в мене, мені здається, за останні 3-4 тижні відбулося все, що може відбутися із людиною, натякаючи на те, що вона старіє.
1: Але не через вік. Це щось інше в чомусь проблема, тому що вік – це не та причина, після якої вже можна собі, розумієш, вважати себе старим.
0: По-перше, ну, да, мені 26.
1: Ну, трошечки більше, ну дивись, плюс-мінус, туди назад. Шведські вчені, вони майже півстоліття, тобто 47 років, спостерігали за людьми і з'ясували, перші серйозні зміни старіння організму найчастіше проявляються не в 30, не в 35, як у мене, не в 39 і не як в 40, а в 45 років.
0: А в мене одразу запитання, в якій країні вони спостерігали?
1: Ну, якщо це шведські вчені, то, мабуть, в усьому світі.
0: Якщо це шведські вчені, то в Швеції вони спостерігали, то цілком можна повірити.
1: Але півстоліття, по 50 років вони за цим сам стежили, то, можливо, побачили щось більше.
0: У нас рік за 5.
1: Ну, це правда.
0: Запрошуємо. І що, і що?
1: Але в саме 45, ну, після 45, починають бути помітними. Оця, що спадає м'язова сила, витривалість, швидкість реакції, загальна фізична активність теж зазвичай у людей падає. І цікаво, що найкраще передбачав майбутнє старіння, так би мовити, не тиск і навіть не вага, а те, наскільки сильним у людини було рукостискання.
0: Ага, ото я його і не люблю з самого дитинства. Я так і знав, що в тому рукостисканні є якийсь подвох.
1: Ага, зараз тобою будемо армреслінгом займатися. Сила кисті, вона виявилась одним із головних показників фізичного стану організму, уявляєш? Але дослідники заспокоюють. Кажуть, що регулярний рух, сон і фізична активність можуть суттєво пригальмувати цей процес. Для тебе порад нема.
0: Дякую. Я це і так зрозумів, що це взагалі до нас, до українців, немає ніякого відношення, тому що багато інших чинників, які точно не падали на тих досліджуваних за ті 47 років, які впали на нас із вами. Але, от, чи буде сьогодні на нас падати дощ, наприклад? Ми дізнаємося за 2 хвилинки у прогнозі погоди. Буде з нами.
2: Саня та Марина і за

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, людоньки, давайте подивимося, що на сьогодні синоптики нам розповідають щодо такої погодної ситуації по Україні. Вони кажуть, що 19 травня дощі очікуються по всій країні. Країни окутують короткочасні дощі і навіть гроза. На півдні та у більшості центральних областей місцями град і шквали сильного вітру. Щоб вас там не здуло, будьте обережні.
3: Ага, температура сьогодні повітря у більшості областей від 21 до 26 градусів тепла. На сході та північному сході до 29 з позначкою плюс. Водночас на заході від 18 до 23 градусів. У Києві сьогодні обіцяють синоптики короткочасні дощі із грозою, тож теж будьте пильними, парасольку не забуваємо. Вдень у столиці від 23 до 25 градусів, а зараз у столиці похмуро, температура повітря плюс 17.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: 8 година 50 хвилина. Вітаємо вас. Ви налаштовані на Перець ФМ, ви налаштовані на ранкове шоу «Підзарядка». А виявляється, що от зранку інколи ж так хочеться чайочок чи кофа з печивом, з якимось тістечком улюбленим.
1: Чи щось таке холодненьке, знаєш, таке от прям таке смачненьке, освіжаюче. Пиво, наприклад.
0: Зранку, Марин, так, стоп. Ні, давай зупинимось.
1: Справа не в тому, що ти щось подумай про мене. Просто британські вчені, вони виявили, що печиво треба от не в чайочок і в каву, а в щось інше, буде смачніше.
0: А, взагалі в якусь рідину. Ну, давайте розбиратися. За 4,5 хвилинки в підзарядці розкажемо.
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
3: Дівочки, маленький жіночий лайфхак. Якщо на самому початку розмови сказати кавалєру «Ой, у мене зараз телефон сяде», то далі можна сміливо завершувати розмову, коли заманеться.
2: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: та суперхітів. Саня Димов і Марина Клим вже з тобою. На
1: перетепе. Ми з вами бажаємо вам доброго раночку.
2: Ой, ті британські експерти і вчені, вони собі як понапридумують, що там треба їм досліджувати, перевіряти, що іноді прям диво дивуюся. Вони раптом заявили, що от печиво, знаєш, ми звикли в дитинстві в молочко змочувати або в чайочок, от іноді в каву це роблять, а вони пропонують, у що б ти думав?
1: У що?
2: У пиво.
1: На що?
2: Кажуть, що це ідеальне гастрономічне поєднання. Там навіть створили таку спеціальну лінійку печиво для алкоголю. Наприклад, до пива радять печиво з какао та фундуком. Бо солодке і солоне разом нібито створюють ідеальний баланс смаку. Ти, до речі, любиш таке солону карамель, тому бачиш, тобі б, мабуть, смакувало б.
1: Ой, не знаю. А для, що ще?
2: Для джину, наприклад, придумали печиво з юдзу та рожевим перцем, а для віскі – з ваніллю і копченою морською сіллю. Ну, щось таке на гастрономічному звучить дуже, дуже іноді цікаво, можливо, всім буде. Тобто, якщо раніше максимум дивного це була, знаєте, щось таке картопелька, оселедець до пива, то тепер ні, британці офіційно перейшли на рівень того, що треба лагер плюс печиво.
1: Коротше, животики у нас у всіх неминуча справа, і у них найперша, мабуть, якщо це все поєднувати, мені так здається. Бо з іншої сторони вони не дивляться, наскільки це калорійно, навіть і думати про це не хочу. Прокидайтеся, друзі, давайте почнемо щось зі збалансованого і корисного, як то кажуть. У нас за планом о 9:00, як завжди, хвилина пам'яті, після чого свіжий випуск новин. Залишайтеся з нами, це ранкове шоу «Підзарядка».
0: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз, як Ксенія Цьомчик. США ще на 30 днів зняли обмеження з російської нафти, яка вже перебуває на танкерах у морі. За заявою Мінфіну США, щоб допомогти найбільш вразливим країнам, мовляв, рішення допоможе стабілізувати ринок нафти та забезпечити постачання до країн, які найбільше потребують енергоносіїв. Росія та Білорусь провели ядерні навчання після атаки дронів на Москву. Про це пише Політіко. У Мінську заявили, що під час навчань перевіряли готовність військових до запуску ядерної зброї з мобільних або непідготовлених позицій. Мовляв, навчання були плановими і не спрямованими проти жодної третьої сторони. Білорусь обмежила доступ до лісів у 19 районах країни, 12 з яких прилягають до кордону з Україною, Польщею та Литвою. Про це заявив екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун. Обмеження можуть використовувати для переміщення військ, розгортання польової логістики, облаштування складів та інженерних позицій. Цього тижня розпочнуться додаткові виплати за березень для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки ворожих ударів по енергетиці. Кошти отримують майже 14 тисяч людей – енергетики, газовики, комунальники, залізничники та працівники водоканалів. Це фінальна виплата підтримки обсягом 20 тисяч гривень, яку уряд запровадив на період складної ситуації в енергетиці. Загалом виплати за січень і лютий уже надійшли у повному обсязі. Чеська тенісистка Марі Боускова зіграє проти українки Олександри Олійникової у другому колі турніру WTA 500 у Страсбурзі. У стартовому матчі чешка обіграла співвітчизницю Катаржину Сонякову з рахунком 7-6, 6-3. Матч між Боусковою та Олійниковою відбудеться у середу. Це і всі новини. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець ФМ.
2: Доброго раночку бажаємо вам. Розпочинаємо день в одній компанії. Сьогодні у нас на календарі 19 травня. І виявляється, сьогодні цей день позначений як день блокнота або навіть день записної книжки. Ну, з блокнотом він залишився, а от не знаю, до речі, наскільки актуальні зараз записні книжки. Я пам'ятаю, знаєш, той час, коли всі телефони записував і підписував.
3: Так, я пам'ятаю, навіть любила переписувати. Знаєш, там новий собі взяла записничок і туди гарним таким шрифтом все записувала. Ой, старі ми з тобою, Сашко, що тут казати вже. Але, можливо, ти будеш записувати побажання на день народження свої, якийсь свій ліст складати в блокнотик сьогодні.
2: Дякую. Головне, не даруйте мені блокноти, всі, хто мене слухає, бо в мене вже ціла колекція різних років, різних взагалі форматів і тому подібним. Давайте не забігати так далеко поперед батька в пекло, як то кажуть. Сьогодні вівторок, на нього налаштовуємось. 9 година, 5 хвилина, не запізнітесь.
0: Лови енергію, живи яскраво на радіо Перець ФМ.

Якщо ви бачите блогерів, які зранку роблять йогу, п'ють теплу воду з лимоном і записують цілі в щоденник, не намагайтеся це повторити. Ваш ідеальний ранок – це коли ви натиснули «Відкласти на будильнику 5 разів» і все одно якимось дивом не запізнилися. Це і є справжня магія та управління часом, а не оці ваші списки справ.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка.
1: Майбутнє ближче, ніж ми з вами уявляємо і думаємо, і це проявляється безумовно в різноманітних сферах нашої життєдіяльності і навіть стосується деяких заборон, тому що от американська авіакомпанія офіційно заборонила перевозити гуманоїдних роботів у літаках і в салоні, і навіть в багажі.
2: О, а я якраз збиралася.
1: Такого помічника собі придбати. Ну, ми ж ми бачимо, що там в Польщі вони вже бігають, кабанів ганяють. А все через два дивних інциденти сталося насправді. Один із роботів на ім'я Стюї, це такий от 3,5-футовий гуманоїд, він летів як звичайний пасажир. Йому навіть купили окреме місце біля вікна. Люди масово, ну, логічно, вони ж, що вони першим роблять?
2: Дивуються.
1: І так, фотографувалися з ним. А от бортпровідники кажуть, були в легкому шоці. Інший робот взагалі спричинив затримку рейсу майже на годину через перевірки батареї та безпеки. Після цього авіакомпанія вирішила, що досить. От ми ж пам'ятаємо, хто літав і пригадує ті щасливі роки, що от навіть павербенки не можна було з собою брати, справді, бо їх перевіряли. А тут уявіть собі гуманоїд. Що там у нього за ці батареї? Так, і причина офіційна така. Великі літієві батареї можуть бути небезпечними під час польоту. Ось воно. Власник робота каже, батарея там була майже як у ноутбука. Ну і, чесно, це звучить як початок якогось нового серіалу. Вибачте, ваш робот не проходить на посадку, тому що в нього велика батарея.
2: Ну, не знаю. Ну, в літак же вручну поклажу ж. Можна з собою брати ці павербанки,
1: ноутбуки?
2: Я йому візьму біля віконця місце. Нехай собі сидить, розважається.
1: Але, тим не менше, проблема починає ставати нагальною. А, можливо, навпаки, приверне увагу, і там з'являться якісь нові оновлення щодо того, чи можна вашого робота-гуманоїда, ну, наприклад, він там нянька ваша, вашого песика, чи ваша нянька також, чому би і ні. І щось із цього станеться. Не знаємо. Одне зрозуміло, що все майбутнє вже настільки поряд, що аж бісить. Приєднуйтеся, прокидайтеся. Це ранкове шоу «Підзарядка».
0: Твій ранок. Твій мегазаряд.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Метабо. Професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції. Повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
3: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
3: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
5: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за 2-м чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: От зараз мені так здається, ну якщо от глобально читати різноманітні новини, що ми любимо робити по всьому світі, відбуваються оці тижні моди в різних країнах, в різних цікавих місцинах. І от знаєш, мої такі особисті спостереження, вже дизайнери не знають, що б таке придумати, щоб продовжувати дивувати і дивувати, при можливості вже ті покази на Марсі влаштовували.
1: Ну, може і таке бути. Поки, я думаю, в найближчому майбутньому.
0: Поки не долетіли, цілком можливо, але все одно от ці, як вони, модні доми, будинки, вони шукають цікаві місцини, цікаві локації, щоб дивувати своїх прикильників, шанувальників, абсолютно усіх, і влаштовувати там ці фешн-покази. І от в мережі завірусилося доволі кумедне відео із подібного тижня моди, що стався в Сіднеї. Там австралієць, він прийшов на пляж, але в цей момент на пляжі відбувався фешн-показ.
1: І він в своїх шортах та просто
0: бачила,
1: всіх враз.
0: Бачила це відео, так?
1: Ні.
0: Ну, фактично так і було. Бо мужчинчик прийшов скупатися на пляж. Він роздягся собі і побіг купатися. В підсумку опинився в центрі уваги і став фактично найяскравішим учасником подіуму. І все це супроводжувалося як моделі вищого гатунку, там в красивих сукнях робили цей потяг. Але ж ти ж нічого не зробиш. Людина прийшла на пляж. Пляж – це громадське місце, доступне для всіх. Що ви тут моду свою показуєте, правильно?
1: У нього своя мода, у нього свої оці, от він купив плавальні шорти. А нехай оці сноби собі думають, що так треба, що це модно.
0: От все одно це стало такою родзинкою цього показу, і тим не менше знову повернуло нас у буденність, так би мовити. Яку б локацію ви не обрали, не забувайте, що вона предназначена саме в першу чергу для копання, а не то, що ви там собі ото придумали, можна і так сказати. Про Євробачення ми поговоримо з вами безумовно, бо давно про нього не говорили в нашому ефірі. Так би мовити, будемо підбивати підсумки буквально за 8 хвилин в ранковому шоу «Підзарядка». Наперед!

0: Інста-сторі.
1: Інста-сторі, як завжди, у нас місце для шоу-бізнесу. І логічно, що ми тут будемо підбивати підсумки Євробачення, які у нас відбулися на вихідних. І Україна посіла 9-те місце на Євробаченні 2026.
2: Моє щасливе число, щоб всі розуміли. Тому я дуже тішусь насправді. І вітаємо нашу Лелеку, яка отримала 221 бал, 167 від глядачів та 54 від складу журі.
1: Ми таким чином продовжуємо перебувати в топ-10, не змінюючи цих позицій вже багато років. А ще й цікаво те, що і минулого року ми були на 9-му місці. От такий от цікавий факт.
2: Так, ну і Дара, вона принесла Болгарії першу в історії перемогу на Євробаченні.
1: Тому... І почалось.
2: І почалося, та-та-та. Як там це? Бангалан, я не запам'ятала.
1: Бангаран.

0: Бангаранга.
1: Бангаранга, точно. Пісню для співачки написав грецький композитор Дімітріс Контополос. Його ім'я було вказано в титрах під час трансляції. Який відомий тим, що, до речі, дружить з Філіпом Кіркоровим, а також писав пісні для нього Сергія Лазарєва та Ані Лорок. При цьому сам Кіркоров тепер доводить, що допомагав команді Дари підготувати її до Євробачення. Правда, це виявилося фейком. Вчора офіційно представники співачки зазначили, що взагалі вперше чують про це.
0: Так. Там було ціле розслідування, що начебто взагалі... Ну, коротше, як завжди. Все ж як завжди. Головне не поспішати, а зробити фактаж. Представники співачки всю інформацію спростували і навпаки зазначили, що візуально складову номера переможниці Дара допомагала ставити українська команда у складі Ніколаса Чопа, я його знаю особисто, до речі, привіт йому, Ореста Томашевського і Олександра Сербіна. І, до речі, Ніколас, він ще окремо виданню Музвар дав такий короткий, лаконічний, розгорнутий коментар, щось я так все сказав.
1: Короткий,
0: він
1: лаконічний, розгорнутий.
0: Все ексклюзивно там розказав і показав, як вони готувалися до постановки, як це спочатку було візуалізацію, а потім у себе в Інстаграмі ще й показав порівняння, як це виглядало на комп'ютері, потім як це виглядало у житті. Тому все, відміна, все добре, з Дарою чекаємо на Євробачення в Болгарії, сподіваємося, що все там пройде добре.
1: Так, ну і ще, звісно, новина, яка також зі сцени Євробачення, де виступила Вєрка Сердючка і Руслана. Культові учасники Євробачення, серед яких Лорді, Еріка Вікман, Крістіан Костов, Олександр Рибак, багато-багато інших відомих-відомих імен, вони заспівали свої яскраві попурі. І від України виступили Вєрка Сердючка та Руслана.
0: Сердючка привітала зал піснею «Puppet on the String», яка виграла Євробачення в 1967 році, вперше, коли Відень приймав конкурс. Вона ж наприкінці виступу разом із глядачами заспівала пісню «Воларе Доменіко Модуньо».
1: Клас! А Русланочка, вона виступила дуетом з Міряною Конте з романтичною композицією з Євробачення 2024 «Мон Амур». Потім українська зірка також виконала пісню Лорен «Ейфорія». У її виступі також використали трембіти.
0: Коротше, красиве шоу, красива сцена. Дякуємо Відень за це. Неймовірний виступ Лелеки, коли абсолютно всі українці на 30 секунд затамували подих. Я впевнений, оцей от момент єднання у нас відбувся і залишилися такі яскраві, класні емоції. Вчора Лелека, до речі, повернулася до української столиці. Її вітали як єврофани, так і представники засобів масової інформації. Все це ви можете побачити в інтернеті, тому дякуємо їй за це прекрасне 9-те місце. Ну і не забувайте підписуватися на Instagram Перець FM і TikTok Перець FM. Інста-сторі.

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Про погоду на сьогодні поговоримо. Синоптики зазначають, що вівторок, 19 травня, дощі очікуються по всій країні. Країни окутають короткочасні дощі і грози, а на півдні та у більшості центральних областей місцями грати, шквали, вітру.
2: Щодо температурного режиму, то сьогодні в день у більшості областей буде від 21 до 26 градусів тепла. На сході та північному сході – до 29 градусів. Водночас на заході – від 18 до 23 із позначкою плюс. У столиці сьогодні обіцяють короткочасні дощі, можливі навіть грози. В день у Києві – від 23 до 25 градусів, а зараз у столиці досить похмурно. І температура повітря – плюс 19.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
3: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: година 49 хвилина. Вітаємо вас, шановне панство. Бачите, от і заранок погода може змінюватися. Принаймні, починали сьогоднішній день при похмурій погоді у Києві, а зараз вже і сонечко розвіднілося. І це, як на мене, непогано.
1: Ой, абсолютно. І знаєш, от коли сонечко вийшло, і всі виходять зі своїми улюбленцями гуляти, там хто з песиками, хто з котиками. До речі, бачила вчора на повідку котика.
0: Та це нормально, вже і свинки виходять на прогулянку в різних ЖК київських. Ти що, не бачила?
1: Та я бачила хтиря на повідку, це і оце мене дуже злякало.
0: Цілком нормально.
1: Можливо, але проте все-таки, знаєш, з'явилось дослідження, Сашко, дуже цікаво, до речі, тобі буде послухати, бо ти як власник котика, от тепер стало абсолютно точно відомо, хто розумніший, власники котиків чи песиків.
0: А, о, нічого собі. Ну, давайте дізнаємося за 4 хвилинки в ранковому шоу «Підзарядка».
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Здається, дівчата, у кожної жінки, окрім дитини, яку вона сама народила, є ще дитина, яку народила їй свекруха.
2: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
1: Ми тут, ми з вами, і от справді цікаво дізнатися, чим відрізняються любителі котів від любителів собак.
2: Бо вчені з'ясували, хто ж має вищий IQ. І результати дуже показові виявилися. Американські психологи, вони протестували 600 студентів і перевіряли їхній характер, стиль мислення, когнітивні здібності. І виявилося, що любителі котів у середньому набрали вищі бали в тестах на логіку і мислення. А я тобі казала? Я тобі казала, що ти розумний не просто так. Але є нюанс. Любителі собак... Ти відчував, здрасте, що має бути якийсь підвох. Любителі собак частіше виявлялись екстравертами. Більш активні, соціальні, енергійні. А от котолюби, навпаки, інтроверти. Люди з такою розвиненою фантазією та схильністю до абстрактного мислення. Ну, все зійшлося.
1: Навіть логічно, знаєш, бо все ж таки от там ввечері перегляд з котиком серіалу – це цілковито нормальна для нас справа. Так от всі кошатники і кошатниці, хто нас слухають. До речі, я ніколи не забуду класну теорію від свого друга, яку почув, що він каже, коли мені там буде за 50, я обов'язково заведу собі собаку. Знаєш, для чого? Угу. Для того, щоб на двір виходити, гуляти з собакою.
2: Щоб хтось змушував взагалі, та, в люди вийти.
1: Але мені ще не 50, тому я можу собі дозволити. Знаєш, як то кажуть. До речі, друг, який молодше мене на 5 років, він завів собі собаку давним-давно. Тобто він ще раніше її завів. Знаєш, мені здається, що не варто так ділити нас усіх. На тих, хто там більше до котів схильний, чи більше до песиків. Це не важливо. А важливо берегти себе. Особливо тут і особливо зараз. Спостерігаємо повідомлення повітряної тривоги, людоньки. Відправляємося в укриття. Подивіться на повідомлення в ваших містах і обов'язково бережіть себе. І одразу після відбою ми повернемося в ефір.
2: Так, друзі, бережіть себе, рятуйтесь в укриттях.
0: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до 11.

Перець ФМ. Шукай нас в Instagram і TikTok. Буде весело. Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. У Ярославлі Російської Федерації зранку 19 травня відбулися потужні вибухи через атаку безпілотників, що призвело до перекриття руху транспорту до Москви. Губернатор Ярославської області повідомив про пожежу на промисловому об'єкті внаслідок атаки дронів. Уряд Угорщини повністю скасував всі обмеження щодо 7 співробітників українського Ощадбанку, затриманих у березні під час перевезення грошей і золота з Австрії. Їх більше не вважають загрозою національній безпеці країни, а також анульовано рішення про депортацію та трирічну заборону на в'їзд до Шенгенської зони. Про це повідомили в Ощадбанку. Європейська компанія Destinus оголосила про прискорений старт програми розробки крилатої ракети «Рута Блок-3» з дальністю до 2000 кілометрів у співпраці з «Rheinmetall». Виробництво ракети розгорнеться в Нідерландах, Україні та Німеччині з планами провести льотні випробування у 2027 році. Перша ракетка України Віталій Сачко подолав перше коло відбору другого у сезоні тенісного турніру серії Grand Slam відкритого чемпіонату Франції Ролан-Гарос. У стартовому раунді кваліфікації Сачко здобув вольову перемогу над британцем Джеком Піннінгтоном Джонсоном. Рахунок 3-6, 7-6, 7-5. За вихід у фінал відбору змагань Сачко зустрінеться з представником Перу Гонсало Буено. Сьогодні очікується підвищена сонячна активність із К-індексом 5,3, що відповідає червоному рівню магнітної бурі. Такі показники свідчать про сильні геомагнітні збурення, які можуть позначатися на самопочутті метеочутливих людей. Такі дані надає Центр прогнозування космічної погоди. Наступного дня, у середу 20 травня, прогнозується значне зниження активності. К-індекс становитиме 2,3. Зелений рівень – це відповідає слабким або майже спокійним магнітним умовам. Наразі це всі новини. Більше за годину. Ну, почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець.

Якщо ви завантажили додаток для вивчення іспанської і вже півроку тільки те й робите, що отримуєте від нього сумні сповіщення, не видаляйте його, нехай висить. Це ваш пасивний інтелектуальний дохід. Коли хтось запитає, чим займаєшся, ви зможете гордо відповісти «вчу іспанську». Те, що ви знаєте лише слово «холла», це вже нюанси навчального процесу.

0: На Перець ФМ. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
7: Реклама! На Перець ФМ.

0: торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Так, друзі, спостерігаємо відбій повітряної тривоги у Києві, але все одно перевірте в ваших містах, бо бачимо Чернігівська область, Сумська область, частина Харківської, Запорізька, частина Дніпропетровської досі під повітряною тривогою. Бережіть себе, але нагадуємо вам.
2: Нагадуємо, що у нас посиденьки відбуваються щопонеділка, середи, щоп'ятниці тут у шоу «Підзарядка» на Перець ФМ разом з нашими друзями, торгівельною маркою «Василеві пироги» ми даруємо смачнющі пироги. І все, що вам потрібно для цього зробити, це повідомити нам, з ким у вас відбуваються такі собі кава-брейки-посиденьки. Напишіть нам ім'я своїх колег, або скільки людей працює у вашій компанії, де ви взагалі працюєте, і напишіть це на наш номер Viber 093-585-44-88.
1: Ми збираємо абсолютно усі повідомлення, які от цими тижнями ви нам пишете. І що понеділка, що середи і що п'ятниці за допомогою нашого рандомайзера влаштовуємо цей розіграш. Тобто завтра дізнаємося чергового переможця. Всім удачі!

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, що зазначають синоптики, вони прогнозують 19 травня дощову погоду по всій країні. Країну окутують короткочасні дощі, навіть грози, а на півдні та у більшості центральних областей місцями град і шквали вітру.
3: Щодо температури сьогодні, то у більшості областей обіцяють від 21 до 26 градусів тепла. На сході

0: Ді та північному сході до плюс 29, ого, майже спека. Водночас на заході від 18 до 23 градусів із позначкою плюс. У столиці сьогодні обіцяють синоптики короткочасні дощі, навіть з грозою деінде. Вдень у столиці від 23 до 25 градусів, а зараз у Києві похмуро деінде визирає сонечко, температура повітря плюс 20.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – на.

0: Твій ранок. Твій мегазаряд. На
1: перетя. Ой, друзі, я обожнюю цей момент, коли до нас приходять гості, а ще й неймовірна краса сьогодні у нас в студії. Днями у Києві відбувся фінал міжнародного преміального конкурсу краси Grand Imperial Queen of Ukraine 2026. Організаторами події виступила Асоціація королев України, а головною організаторкою є Ірина Оськіна і співорганізатор конкурсу Денис Пасічник. З ними ми вже знайомі, з ними ми вже віталися. А сьогодні до нашої студії завітали фіналістки конкурсу Grand Imperial Queen of Ukraine 2026, які увійшли до топ-3 переможниць. Тож, вітаю в студії Олена Берківська, міс International 2026, привіт! І Віталіна Іляшенко, міс Europe Queen 2026. Вітаємо вас, дівчата!
2: Вітаємо!
1: Ну, розказуйте, як ви, як ваші враження після конкурсу, з якими емоціями?
2: Враження? Ну, тепер я точно знаю, що ходити на каблуках 12 годин поспіль – це окремий вид спорту. Але якщо серйозно, це був дуже яскравий, емоційний і красивий досвід. Було і хвилювання, і драйв, і моменти. Я зараз втечу додому. Але воно того реально варте.
1: Клас, супер. Ну, я собі думаю, що це просто має хвилю емоцій, хвилю таких вражень. Скажіть чесно, от, Олена, ви очікували, от знали, знаєте, у дівчат же є все-таки ця сильна інтуїція. Було перечуття? Таки да. Таки моя корона.
2: Таки так.
1: Так? Було таке?
2: Я просто дуже впевнена в собі. Не знаю, чи це плюс, чи це мінус, але завжди досягаю своєї цілі.
1: Угу. Оленко, а ви?
3: Я була дуже задоволена конкурсом. І хочу сказати, що я була настільки вражена організацією пані Ірини. Угу. Зібрати таких неймовірних дівчат в одне коло спілкування – це просто неймовірний талант, чесно. Знаєте, всі люди думають, що конкурс краси – це така напруга, жіночий колектив, але ви навіть не уявляєте, скільки жінок було прекрасних в нашому колі. Всі підтримували один одного, всі обіймали. Знаєте, якщо потрібно було просто сказати якісь хороші слова, це завжди було. От ми, наприклад, з Віталіною дуже подружились і дуже цьому раді, і підтримували весь час один одного.
1: Ну, а скажіть, були ж, напевно, і важкі моменти для вас особисто? Та? Ми казали про те, що от справді зараз конкурси краси змінилися, хоча є стереотип, що ніби конкурси – це тільки про красу, про зовнішність, але зараз це вже трошки інший має сенс. От з якими, можливо, ви стикалися викликами для себе, складнощами?
3: Ну, перша складність – це, що розбився мій головний стереотип, мабуть.
1: Ага.
3: Я думала, що ось, якщо є певні дані, цього достатньо. Насправді ні, це комплекс, який має бути і по зовнішності, і по зросту, і по навикам, і по тому, як ти вмієш вправно ходити, і по тому, як ти вмієш вправно себе подавати.
1: Так.
3: І також вмієш бути справжньою леді. Це дуже круто.
1: А от як би ви сказали, дівчата, Віталіна теж, от що зараз правильно описує жінку? От хто вона, королева краси? Взагалі, от в жіночому колі?
2: Номінально, взагалі, кожна жінка – це королева. Просто потрібно навчитися правильно відкривати себе і вірити в себе. Тому що віра в себе – це дуже такий вагомий аргумент в житті, який зіграє ключову роль.
1: Так, Оленко, а ви як думаєте? Сучасна королева, вона про що сьогодні?
3: Я думаю, що, так як я зазначила до цього, це комплекс всього. Це щоденна робота над собою. І це вправність, як сказала Віталіна, подавати це правильно. І внутрішня краса, звісно, це дуже важливо.
1: А скажіть, як змінилось ваше життя в соцмережах? Тому що, давайте між нами дівчатками, та соцмережі часто бувають, ну, такими жорстокими до жінок. І ти маєш бути і красивою, і господаркою, і кар'єристкою, і всіма-всіма одразу. Та? Як ви відчули після конкурсу ваші соцмережі, як на це реагували? У вас більше з'явилося підтримки, більше аудиторії, чи навпаки, можливо, заздрісники, таке теж буває?
2: Знаєте, хочу вам сказати те, що всі знайомі, з якими я щільно спілкуюсь, за мене ніхто не голосував. А от люди, яких я не знаю, вони так, вони дійсно проголосували. Стосовно Інстаграму, то зараз підписників стало більше, випрацювалася якась така медійність. Mm-hmm. Дуже багато колаборацій пропонують завдяки конкурсу.
1: Да.
2: Завдяки прекрасній організаторці Ірині Оськіні і Денису Пасічнику.
1: Іриночка, тут привіт!
2: Тому потрібно брати участь в таких заходах.
1: Так.
2: Це дуже качає.
1: А у вас, Олен, як соцмережі відреагували?
3: Ну, я здивувалася, що було стільки підтримки, якщо чесно. Я не очікувала, я в цілому по житті отримувала завжди багато підтримки, мене оточують такі люди. Але в такій кількості навіть зовсім чужі люди, як підписники, так написали, підтримали, дуже багато гарних слів сказали. І це було неймовірно приємно.
1: Оце правда, такий важливий момент. Та? Часто буває, що наше близьке коло, коли ми щось там робимо, перемагаємо, досягаємо, якось не так активно реагує, як бувають люди ззовні. От ви зараз кажете та, про те, що навіть і аудиторія все-таки збільшилась після конкурсу. Ну це очевидно. Титул тепер такий міжнародного рівня, він же накладає певну відповідальність. От відчуваєте ви цю от відповідальність? Чи поки це про емоції, про ейфорію?
2: Відчуваю, тому що це виклик для мене. Я ж тепер маю себе вести як королева, поводити. Ага. І щоб не підвести організаторів, потрібно тільки вперед і вперед рухатись. Тому в якомусь сенсі це і відповідальність, і я собою пишаюсь.
1: І ми пишаємось вами, дівчат. Ви надзвичайно, правда, не тільки гарні, але бачите, от ми прямо розумні і говоримо, і стільки всього цікавого можна дізнатись. Скажіть, от чесно, от після конкурсу змінюється самооцінка? Якось по-новому себе почали відчувати?
2: Звісно, в нас було 3 дні підготовки. Дуже потужний був організатор також, який нам робив класні техніки. Це дефіле, це прокачка певність собі на сцені. І так, це дійсно, воно того вартує. Тому чому вартує? Тому що тебе відкривають твою сексуальність, твою жіночність, манеру, спілкування. Тобто королева, вона така. Вона має себе так поводити по-королівськи. Тому так.
1: Олена, ви що скажете? Стало відчувається така більша впевненість? Чи навпаки є відчуття, що треба далі ще сильніше працювати над собою?
3: Звісно, потрібно працювати. Я вважаю, що жінка, яка прагне чогось досягнути, має завжди над собою працювати. Але насамперед нас оточує стільки класних організаторів, хореографів і людей, які нас підтримують, і завжди кажуть, не хвилюйтесь, все буде добре. Тримають за ручку і кажуть, все у вас вдасться. І я впевнена, що все в нас так дійсно і буде.
1: Дівчат, а от Віталін, розкажіть, чим ви займаєтесь взагалі в житті? Я розумію, що королева – це вже статус, але все ж таки, от в житті, яка у вас професія?
2: Насамперед, я самодостатня жінка, маю 2 вищі освіти. Я лікар, косметолог, маю власну клініку в центрі столиці, до речі, неподалік від вашої студії. Люблю дуже свою роботу і люблю робити жінок впевненими в собі, красивими і успішними.
1: Так, Віталіна, а ви?
3: Я журналіст зі шкільної парти. Дуже довгий час писала вірші і статті. Працювала журналістом понад 5 років. Наразі я юрист і працюю в правовій сфері. І дуже хочу в майбутньому відкрити компанію, яка буде надавати правову допомогу великій кількості людей.
1: А розкажіть, от знаєте, що заберете з собою в життя після цього конкурсу? От які, можливо, нові з'явилися навички або усвідомлення, які от прям застосовуємо тепер і в побутовому житті?
2: Насамперед, це рівна осанка, ага. Вже є навики ходіння на каблуках, бо це для мене дуже активний спосіб життя, я в спортивному взуті хожу. Тут прям мені сподобалось.
1: Так. Ну це так вирівнює, та внутрішню
2: останку,
1: маківку так,
2: так
1: хочеться до неба одразу тягти. Ну а ви рекомендуєте дівчатам брати участь у таких конкурсах?
2: Звісно, я рекомендую. І звісно, я рекомендую організаторів саме Ірину Оськіну і Дениса Пасічника, тому що ці люди дуже компетентні і вони те, що не потрібно, не порадять. Завжди все правильно, чітка стратегія, все чітко і дуже круто.
1: А скажіть, Олена, як ви вважаєте, от чому це такі конкурси можуть бути корисними для дівчат?
3: Тому що можна багато чого пропрацювати і не тільки як зірка, а як і жінка. Наприклад, акторське мистецтво, ораторське мистецтво. Mm-hmm. Це дуже важливо для подачі себе в майбутньому, для отримання якихось певних робот, посад, або якщо ти спікер, або якщо ти блогер, це неймовірний досвід.
1: Я дуже вірю в жіночу підтримку, в жіночу солідарність, таке сестринство, коло. От скажіть, можливо, зараз нас сидить, слухає якась дівчина, яка відчуває себе досить невпевнено, недостатньо. От це, знаєте, недостатньо красива, недостатньо розумна, недостатньо щось. От що б ви їй сказали?
2: Потрібно змінювати цей стереотип і полюбити себе. Коли ти любиш себе, тебе люблять всі.
1: Ой, клас, Оленко.
3: Я хочу сказати, що не потрібно намагатися здаватися кимсь, бути собою і підкреслювати свої неймовірні риси, які дані від природи.
1: Круто. Я вважаю, це прекрасна нота, на якій ми з вами і завершимо сьогоднішню нашу розмову. Ми вам надзвичайно вдячні за те, що ви сьогодні до нас прийшли, розказали, осяяли, можна сказати, нашу студію своєю красою, своєю харизмою, неймовірною жіночою. Дякую вам. Олена Барківська, Міс Інтернешнл 2026 та Віталіна Іляшенко, Міс Європ Квін 2026 завітали до нас в гості. Дівчата, дякуємо. Всім краси!
3: Дякуємо.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: А знаєте, дівчата, чому пташки вранці співають? Бо їм не треба на 8 ранку на роботу.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Ой, ну ранок справді різнобарвний. Найголовніше те, що ми найголовніше встигнули, от як би це не звучало.
1: Насичений у нас вийшов вівторок. Ну а завтра я сподіваюся, що буде ще приємніший, тепліший, класнючіший день для вас всіх. Але ж сьогодні не забуваємо, що день триває. У нас ще є купа можливостей зробити його найкращим вівторком серед тижня.
0: Марина Клим,
1: Саня Димов.
0: Всім до завтра, па-па.
2: Зарядили, розсмішили.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Press FM.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Росія слідом за Білоруссю оголосила про початок ядерних навчань, які триватимуть з 19 по 21 травня. Стверджується, що навчання є плановими. У них візьмуть участь ракетні війська стратегічного призначення, північний і тихоокеанські флоти, дальня авіація, частина сил Ленінградського та центрального військових округів. У Міноборони Росії зазначили, що до навчань буде залучено понад 64 тисячі військовослужбовців, близько 8 тисяч одиниць техніки, у тому числі понад 200 ракетних пускових установок, понад 140 літальних апаратів, 73 надводних кораблі та 13 підводних човнів. Через нові російські атаки станом на ранок 19 травня є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Кількість постраждалих у Дніпрі після російської атаки в ніч на 18 травня зросла до 23, зокрема, серед них і діти – 5-місячний і 10-річний хлопчик, а також 2-річна дівчинка. 8 людей госпіталізовані, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Вранці 19 травня російська армія завдала ударів одразу по кількох об'єктах газової інфраструктури «Нафтогаз» у Чернігівській області. Внаслідок влучань дронів на території виробничих об'єктів зафіксовано руйнування критично важливого обладнання. Постраждалих немає. Наразі на місцях працюють усі відповідні служби. Триває оцінка наслідків атаки та уточнення масштабів пошкоджень. Студія Marvel приготувала любителям своїх коміксів сюрприз. Уже за 2 роки на них чекає перезапуск «Людей X» в кіно. Режисер хоче в першу чергу зосередитись саме на розкритті персонажів. Наразі вихід стрічки у кінотеатрах запланований у графіку Marvel на травень 2028 року. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на ФМ.
1: Народна мудрість. Треба одружуватися до 20 років, а то потім зуб мудрості вилізе. І вже ні.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
7: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
8: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. В МЦКМ відбудеться концерт гурту «Скрябін». Легендарні пісні Андрія Кузьменка звучатимуть у супроводі симфонічного оркестру нових яскравих. 19-18 13-го незалежного і інтишного фестивалю авторів «Німфа» в Театрі Колесо на основній сцені відбудеться комедія-мюзикл «Ліки від ревнощів» або «Флавер-бум» – квітковий бум за п'єсою української драматургині Наталії Коломієць. Сучасна оригінальна постановка 18+. Цікавий заплутаний сюжет з піснями та танцями. Що важливіше – гроші чи кохання? 21 травня Київський планетарій запрошує відвідати їм повнокупальний концерт «Оркестр під зорями Star Sound Symphony» у форматі 360 градусів під найбільшим куполом країни. А 22 травня Київський планетарій та оркестр «Eclectic Sound Orchestra» запрошують на оркестрове шоу «Джаз Поп-рок під зоряним небом» у форматі 360 градусів. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. 22 травня в будинку актора відбудеться перший великий сольний стендап акторки та стендаперки Катерини Олос з програмою «Хто я?». Це особливий виступ, де особиста історія поєднується з гумором. Також очікуються гості – відомі коміки. У центрі «Галушка» на Бесарабці триває виставка продаж картин Наталії Ходаковської. Відчуй авторський стиль, світлоплин та зазирни у майбутнє. Наведи телефон і побач доповнену реальність на картинах. Приходь, дивись, володій. Бесарабська площа 5. Обирай та забирай вже сьогодні. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець FM. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
2: Трішки слів про погоду на сьогоднішній вівторок, 19 травня. На заході країни хмарно із проясненням і дощем, плюс 16. На сході хмарна погода, плюс 24. На півдні хмарно і дощ, плюс 21. На півночі переважно сонячно, плюс 25. У центральних областях хмарно із проясненням, дощ, плюс 22. У Криму хмарно з проясненням, без опадів, плюс 20. У Києві сьогодні хмарна погода, можливий дощ, температура повітря в день 20 градусів із позначкою плюс. Така погода у нас на сьогодні. Залишайтеся з нами тепліше.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, скільки б я не з'їла, але місце для десерту все одно знайдеться. Адже він іде не в шлунок, ні, а просто в саме серденько.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Румунія в ніч проти 19 травня піднімала винищувачі F-16 через атаку російських дронів по українській портовій інфраструктурі в місті Ізмаїл. Про це повідомляє Міністерство національної оборони Румунії. Китай Спін під час переговорів з президентом Трампом заявив, що вони зрештою пошкодувати про свої гіни. Про це повідомили Financial Times, які знайомі з перебдерів. Заційного віку обмеження виїзду за кордон для чоловіків 18-20 та примусової мобілізації жінок наразі не перебувають на розгляді. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. За його словами, рішення у сфері мобілізації залежатимуть від ситуації на фронті. Однак на цей момент радикальні зміни не обговорюються навіть на рівні оцінки ризиків. Юлія Свириденко повідомила про спрямування 1 мільярда 200 мільйонів гривень на створення сучасних лабораторій та освітніх просторів у ліцеях, які першими впроваджують реформу старшої профільної школи. Ліцеї, які пілотують старшу профільну школу в природничому, технологічному та інформатичному напрямках, отримують до 10 мільйонів гривень на оновлення лабораторії і навчальних просторів. Ще по 2 мільйони гривень отримують дистанційні ліцеї для створення ефективного цифрового освітнього середовища. Національний конгрес українців Молдови організовує в Кишиневі масштабний ювілейний марш вишиванки, який об'єднає етнічну діаспору, українських біженців, дипломатів і молдовську спільноту навколо поваги до національних традицій. Головною родзинкою святкувань у Кишиневі стане спільне дефіле українських і молдовських національних костюмів, що продемонструє історію та майстерність обох культур. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

гострі жарти на Перець ФМ. Народна мудрість. Ніщо так не зміцнює стосунки, як тур, куплений за півробку наперед.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Метабо. Професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції. Повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
3: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн, Міліні Ко.
4: Очікуваніший бійро та звання чемпіона важкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: Мерець ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Мені 34 роки, і я дарю дітей. Так, це мені прийшло від діда-прадіда, а діду від діда-прадіда. Це в нас сімейне. Тому що ти не можеш інколи сказати дійсно дітям правду. Ну ось, наприклад, моя доця хоче дуже сильно в Дубаї. Вона дивиться дуже багато Тіктоку, Ютубу, їй подобається це місце. Я просто придумав те, що коли вона їде до дідуся з бабусею, це є Дубаї. Дубаї – Чернігівська область.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Трішки слів про погоду на сьогоднішній вівторок, 19 травня. На заході країни хмарно із проясненням і дощем, плюс 16. На сході хмарна погода, плюс 24. На півдні хмарно і дощ, плюс 21. На півночі переважно сонячно, плюс 25. У центральних областях хмарно із проясненням, дощ, плюс 22. У Криму хмарно з проясненням, без опадів, плюс 20. У Києві сьогодні хмарна погода, можливий дощ, температура повітря в день 20 градусів із позначкою плюс. Така погода у нас на сьогодні. Залишайтеся з нами тепліше.
0: Погода завжди чудова. Як на неї подивитись? Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 0777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, вчора ввечері хотіла подивитися фільм, а там написано 18+. Ну і де я о 10-й вечора знайду ще 17 людей, га?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. Краматорськ на Донеччині зранку 19 травня зазнав ворожого авіаудару трьома керованими бомбами, внаслідок чого поранені шестеро людей. Зазначається, що у людей діагностовано мінно-вибухові травми, численні осколкові поранення. Поліцейські-парамедики надавали першу допомогу постраждалим та евакуювали їх до лікарні. Слідчо-оперативна група та вибухотехніки документують наслідки обстрілу. Обстеження на місцях влучань триває. Національне антикорупційне бюро проводить слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному суді. Як інформує прес-служба бюро, слідчі дії здійснюють за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх судів Верховного суду. Українські військові знайшли зворушливе послання всередині одного з зенітно-ракетних комплексів «Патріот», який партнери передали Україні для захисту неба від російських атак. Виявилося, що в одній із фальш-панелей комплексу була захована невелика записка англійською мовою. Коротка фраза, залишена невідомими авторами, особливо зворушила українських захисників, адже стала символом підтримки та людського ставлення навіть у таких, здавалося б, суто технічних речах, як військова техніка. Український стрибун у висоту Олег Дорощук проведе свій перший старт у літньому сезоні 2026 року на четвертому етапі Діамантової ліги у Римі. Змагання відбудеться 4 червня. Етап у Римі стане для українця першим масштабним офіційним стартом після березневого чемпіонату світу. Турнір збере понад 80 призерів міжнародних змагань, серед яких 43 олімпійські чемпіони та чемпіони світу різних років. Виходить книжка «Окраєць» бійця Азову Дмитра Расті Канупіра зі свідченнями про 886 днів російського полону, катування, виживання і потребу говорити про злочини росіян. Робота над книжкою, за словами військового, була складною не лише для нього, а й для всієї команди. Автор розповів, що під час підготовки тексту довелося знову проживати спогади, які психіка намагалася відсунути в підсвідомість. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Привіт! Запрошую тебе на побачення в цю суботу.
2: Ні, в цю суботу я виходжу заміж.
1: Тоді давай в неділю.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті millini.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
6: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ми тут будемо підбивати підсумки Євробачення, які у нас відбулися на вихідних. І Україна посіла 9-те місце на Євробаченні 2026.
2: Ну і Дара, вона принесла Болгарії першу в історії перемогу на Євробаченні.
1: Чекаємо на Євробачення в Болгарії, сподіваємося, що все там пройде добре.
2: Ну і ще, звісно, новина, яка також зі сцени Євробачення, де виступила Вєрка Сердючка і Руслана. Культові учасники Євробачення, серед яких Лорді, Еріка Вікман, Крістіан Костов, Олександр Рибак, багато-багато інших відомих імен, вони заспівали свої яскраві попурі. І від України виступили Вєрка Сердючка та Руслана.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Очі в очі заплуталась.
0: ФМ.
1: Очі в очі заплуталась.

0: Шкода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Трішки слів про погоду на сьогоднішній вівторок, 19 травня. На заході країни хмарно із проясненням і дощем, плюс 16. На сході хмарна погода, плюс 24. На півдні хмарно і дощ, плюс 21. На півночі переважно сонячно, плюс 25. У центральних областях хмарно із проясненням, дощ, плюс 22. У Криму хмарно з проясненням, без опадів, плюс 20. У Києві сьогодні хмарна погода, можливий дощ, температура повітря в день 20 градусів із позначкою плюс. Така погода у нас на сьогодні. Залишайтеся з нами тепліше.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська – народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, а ви помічали, що інтернет – це така зараза? Гірше сімочок раз в 10.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. 19 травня армія Російської Федерації нанесла ворожий удар по місту Прилуки на Чернігівщині. Балістична ракета поцілила по центральній частині міста. Є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. За даними правоохоронців, наразі є інформація про 2 загиблих та 17 поранених. На місці удару зайнявся гіпермаркет, постраждали прилеглі будинки та споруди. У Білорусі не фіксують переміщення військових чи ворожої техніки поблизу кордону з Україною. Водночас разом з Росією вони шантажують наявністю ядерної зброї. Тому загроза з Білорусі не виключена, про це розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. До слова, Росія та Білорусь розпочали військові навчання, які триватимуть з 19 по 21 травня. Вони будуть спрямовані на підготовку та застосування ядерних сил в умовах загрози агресії. У них візьмуть участь понад 64 тисячі військових, техніка, ракетні пускові установки, кораблі та підводні човни. Угрупування «Талібан», яке контролює владу в Афганістані, ухвалило правила, які дозволяють шлюби з неповнолітніми, зокрема з дівчатами. Згідно з новим положенням, вік статевої зрілості становить 12 років, а мовчання дівчини у відповідь на пропозицію одружитися вважається її згодою. Від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022-го прикордонники затримали 68,5 тисяч осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Із них 4 тисячі порушників було зупинено в пунктах пропуску, а решта – на зеленій ділянці кордону чи в прикордонні. Більшість було затримано на кордоні з Румунією – це майже 30 тисяч, 21 тисячу громадян – на кордоні з Молдовою. Пісня «Бангаранга» переможниці Євробачення 2026 очолила топ-50 Україна на Spotify. У топ-50 на Spotify увійшла й композиція «Рідним», яку виконує Лелека, проте вона опинилася аж на 40-му місці. Також пісні «Бангаранга», «Чокмі» та «Рідним» увійшли і до чарту топ-100 Україна в Apple Music. Вони займають 13-ту, 54-ту та 90-ту сходинку відповідно. Це всі новини на цю хвилину. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: круті партії 90-х. Перець ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ось дійсно, в моєму житті ніколи не було нічого просто так. Хочеш іграшковий пістолет? Йди зароби. Хочеш приставку? Вчись на відмінно. Хочеш велосипед? Допоможи бабусі в селі. Тому в моєму житті нічого й не було.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Трішки слів про погоду на сьогоднішній вівторок, 19 травня. На заході країни хмарно із проясненням і дощем, плюс 16. На сході хмарна погода, плюс 24. На півдні хмарно і дощ, плюс 21. На півночі переважно сонячно, плюс 25. У центральних областях хмарно із проясненням, дощ, плюс 22. У Криму хмарно з проясненням, без опадів, плюс 20. У Києві сьогодні хмарна погода, можливий дощ, температура повітря в день 20 градусів із позначкою плюс. Така погода у нас на сьогодні. Залишайтеся з нами тепліше.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Я вам так скажу, дівчатки, вкрасти чужого чоловіка не важко. Важко повернути його назад. Жінці.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили протиповітряної оборони Естонії вперше збили безпілотник, про що повідомив міністр оборони країни. Постраждалих немає. Голова Комітету закордонних справ парламенту країни Мік Хельсон заявив, що це найімовірніше був український дрон, який збився з курсу через російське електронне втручання. Росія третю добу поспіль атакує об'єкти газової інфраструктури «Нафтогазу». Цього разу під ударом опинилися виробничі потужності на Чернігівщині, де пошкоджено критично важливе обладнання. Попри це, фахівці запевняють, що жодних відключень чи обмежень газопостачання в Україні не буде. Про це заявили в прес-службі компанії. Зазначається, що це третя доба поспіль, коли російські дрони атакують об'єкти, критично важливі для енергетичної безпеки країни. За офіційною інформацією, внаслідок влучань безпілотників на території виробничих майданчиків зафіксовано руйнування критично важливого обладнання, частина інфраструктури зазнала пошкоджень, а масштаби збитків наразі уточнюються. Німеччина тимчасово перекидає до Туреччини зенітно-ракетний комплекс «Петріот» і близько 150 військовослужбовців для посилення системи протиповітряної оборони НАТО на південно-східному фланзі. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Як зазначають, метою операції є підтримка системи протиповітряної оборони НАТО на південно-східному фланзі Альянсу. Рішення ухвалене на тлі загострення ситуації в регіоні, пов'язаного з конфліктом навколо Ірану. За даними Міноборони ФРН, у межах місії німецький підрозділ американські сили, які раніше були розгорнуті в Туреччині. Це, зокрема, розглядається як внесок у справедливий розподіл навантаження в межах НАТО. Цього тижня розпочнуться додаткові виплати за березень для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки ворожих ударів по енергетиці. Про це повідомляє Кабмін. Кошти отримають майже 14 тисяч людей – енергетики, газовики, комунальники, залізничники та працівники водоканалів. Це фінальна виплата підтримки обсягом 20 тисяч гривень, яку уряд запровадив на період складної ситуації в енергетиці. Загалом виплати за січень і лютий уже надійшли у повному обсязі. Український тенісист Віталій Сачко вперше в кар'єрі подолав стартовий раунд кваліфікації Ролан-Гаросу на шляху до дебютного півфіналу відбору на французький мейджор. Сачко здолав британця Джека Піннінгтона Джонса з рахунком 2-1. Сачко вдруге в кар'єрі грає в кваліфікації Ролан-Гаросу. Український тенісист брав участь у відборі 2 роки тому, але тоді зазнав поразки. В наступному раунді кваліфікації Віталій зіграє проти Гонсало Буено, що здолав француза Флоранса Бакса, який отримав вайлдкард. По цьому поки все. Більше новин вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Вчора помила вікна, почало світати на 2 години раніше. Треба ще штори попрати.

0: Реклама на Перець ФМ. Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Ecoline. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Ecoline. Один бренд, різні рішення. Шукай в Авролі, АДБ та інших магазинах твого міста.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
3: Як ми презентує новий рівень доля, до це Ecoline. Енергія самої природи, слухай ритм, відчувай чистоту.

0: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Справді цікаво дізнатися, чим відрізняються любителі котів від любителів собак.
2: Вчені з'ясували, хто ж має вищий IQ. І результати дуже показові виявилися. Любителі котів у середньому набрали вищі бали в тестах на логіку і мислення. А я тобі казала? А я тобі казала, що ти розумний не просто так. Але є нюанс. Любителі собак... Ти відчував, що має бути якийсь підвох. Любителі собак частіше виявлялись екстравертами. А от котолюби, навпаки, інтроверти. Ну, все зійшлося.
1: До речі, я ніколи не забуду класну теорію від свого друга, яку почув, що він каже, коли мені там буде за 50, я обов'язково заведу собі собаку для того, щоб на двір виходити. Але мені ще не 50, тому я можу собі дозволити.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Наскільки сонячною буде завтрашня середа, 20 травня, зараз розкажемо. На заході країни хмарно і з проясненням, очікується дощ, плюс 17. На сході сонячно, плюс 24. На півдні хмарна погода, дощитиме, плюс 25. На півночі переважно хмарно, опадів не очікується, плюс 24. У центральних областях буде хмарна погода, можливий дощ, температура повітря в день 25 з позначкою плюс. У Криму хмарно і з дощем, плюс 22. І в столиці завтра очікується хмарна погода із дощем, температура повітря в день 21 градус з позначкою плюс. Така погода на завтра, але ви ж пам'ятайте, хороша атмосфера починається не з погоди.
2: Погода на Перець ФМ.
0: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, ніколи, чуєте, ніколи не гладьте на вулиці чужих собак і не посміхайтеся чужим мужчинам, бо і ті можуть просто раптово піти за вами.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Уряд Таїланду скасував 60-денний безвізовий режим для понад 90 країн світу. Тепер мають повернути попередні правила, які здебільшого передбачали 30-денний безвізовий в'їзд. Після змін країни, громадяни яких раніше могли перебувати в Таїланді без візи до 60 днів, повернуться до попередніх умов в'їзду. Для більшості туристів термін безвізового перебування знову становитиме приблизно 30 днів. У Генштабі підтвердили, що сили оборони 18 та 19 травня завдали серії ударів по нафтовій інфраструктурі Росії. Під ударами були великі об'єкти у Нижньогородській та Ярославській областях Російської Федерації. Після атаки на території НПЗ стались пожежі, а масштаби завданих збитків наразі уточнюються. Зокрема, НПЗ «Лукойл» – це один із найбільших таких заводів у Росії. Його потужність – 17 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо для потреб російської армії. Запустили перший евакуаційний рейс із Слов'янська до Харкова. Відтепер автобус курсуватиме тричі на тиждень. Про це повідомила міська військова адміністрація. З Донеччини людей довозять до Харківського центру евакуації. Там вони можуть отримати грошові виплати, гуманітарну і психологічну допомогу, а потім дістатися поїздом до більш безпечних регіонів. Також у центрі можливо залишитися на 1-2 дні. При наявності місць можливе розселення у більш безпечних областях України. В Україні пропонують у 10 разів підняти штрафи за порушення мовного законодавства. Суттєве збільшення штрафів варто застосовувати до системних порушників мовного законодавства, які не реагують ані на перше, ані на друге попередження і, по суті, ігнорують державу. Про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Ми вже внесли пропозиції щодо збільшення розміру штрафу, причому ці зміни мають бути відображені у Кодексі про адміністративні правопорушення. У річному звіті я наполягаю на радикальних змінах, зазначила вона. За словами Івановської, попередження має бути лише шансом для тих, хто помилився випадково. Для тих же, хто порушує закон систематично, санкції мають бути такими, щоб ігнорування української мови ставало економічно неможливим. Голова молдавського телемовника Влад Цуркану подав у відставку після скандалу з голосуванням журі на Євробаченні 2026. Україна не отримала від Молдови жодного балу, а Румунія лише 3, хоча глядачі дали румунам максимальні 12 балів. Цуркану заявив, що журі не врахувало чутливість відносин з Україною та Румунією. За його словами, відставка має показати повагу Молдови до обох країн. Скандал також прокоментували представниця Молдови Маргарита Друца та міністр культури Крістіан Жардан, який вимагає пояснення щодо результатів голосування. На цю хвилину це всі новини. Більше вже за годину. Почуємося.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Психолог відрізняється від звичайної людини не кількістю тарганів в голові, а тим, що знає кожного з них по імені.

0: Хітс FM. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
7: На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В мережі завірусилося доволі кумедне відео із тижня моди, що стався в Сіднеї. Там австралієць, він прийшов на пляж. Але в цей момент на пляжі відбувався фешн-показ. Він роздягся собі і побіг купатися. В підсумку опинився в центрі уваги і став фактично найяскравішим учасником подіуму. І все це супроводжувалося як моделі вищого гатунку, там в красивих сукнях. Це стало такою родзинкою цього показу і тим не менше знову повернуло нас у буденність.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Наскільки сонячною буде завтрашня середа, 20 травня, зараз розкажемо. На заході країни хмарно і з проясненням, очікується дощ, плюс 17. На сході сонячно, плюс 24. На півдні хмарна погода, дощитиме, плюс 25. На півночі переважно хмарно, опадів не очікується, плюс 24. У центральних областях буде хмарна погода, можливий дощ, температура повітря в день 25 позначкою плюс. У Криму хмарно і з дощем, плюс 22. І в столиці завтра очікується хмарна погода із дощем, температура повітря в день 21 градус позначкою плюс. Така погода на завтра, але ви ж пам'ятайте, хороша атмосфера починається не з погоди.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки

0: наші вікна мають прізвище «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
1: Реклама.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: На Перець ФМ.
2: Чури-мури.
3: А знаєте, що таке іронія долі, дівчата? Це коли купила своєму хлопцеві вітаміни для покращення роботи мозку, а через тиждень він тебе покинув.
2: Чури-мури.
4: Чури-мури.
2: Чури-мури.
1: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко, мої вітання. Кількість загиблих у Прилуках через ракетний удар Російської Федерації зросла до 3. В лікарні помер 15-річний юнак. Про це повідомили в поліції. Ще 29 людей поранені. У місті пошкоджені підприємства, 3 торгові центри, десятки магазинів, аптеки, дитсадок, навчальні заклади, багатоповерхові та приватні будинки та понад 30 автівок. На Прикарпатті викрито схему розкрадання газу з державної газотранспортної системи. Сума збитків склала 203 мільйони гривень. Масштабну схему незаконного відбору природного газу організував керівник приватного підприємства, яке займалося видобутком корисних копалин. До реалізації схеми він залучив 3 підлеглих. За даними слідства, із січня 2022 по жовтень 2025 року учасники схеми систематично втручалися в роботу вузла обліку газу. В результаті держава недоотримала понад 8 мільйонів куб. Метрів газу. Фактично паливо незаконно відбирали з мережі та продавали на ринку як власний ресурс. Організатора схеми та 3 його спільників затримано. Їм повідомлено про підозри у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Станом на 19 травня всі категорії сільських господарств в Україні посіяли 4 мільйони 973 тисячі гектарів або 83% до прогнозу зернових та зернобобових культур. Про це інформує Міністерство економіки. Найбільше зернових та зернобобових культур посіяли аграрії Полтавщини, Чернігівщини, Черкащини, Київщини, Одещини та Вінничини. Держприкордонслужба України запускає сервіс «Особистий кабінет», де громадяни зможуть самостійно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Це стосується обмежень, накладених судом чи виконавчою службою, таких як аліменти, штрафи чи інші борги. Обмеження через воєнний стан перевіряється за окремими правилами і в кабінеті не відображаються. В результаті миттєво з'являтиметься статус «Обмежень немає» або «Є тимчасове обмеження». Українська кіноакадемія офіційно назвала дату проведення ювілейної 10-ї національної кінопремії «Золота дзига». Головна подія вітчизняного кінематографа, яка щороку об'єднує професійну спільноту та відзначає найвищі досягнення авторів, відбудеться 25 липня в Києві. Нещодавно кіноакадеміки сформували шорт-ліст номінантів, обравши найкращих із 65 робіт лонглиста. У трійку лідерів за кількістю номінацій увійшли стрічки «Ти космос» – це абсолютний фаворит премії, представлений одразу у 12 номінацій. «Сірі бджоли» має 11 номінацій, а також «Малевич». Це біографічна стрічка про великого художника, яка замикає трійку із 7 номінаціями. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Офіціанте, офіціанте, я щось не бачу, курки в курячому бульйоні, потонула чи що? Ну чому одразу потонула? Помилась і пішла.

0: Перець ФМ. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Ecoline. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Ecoline. Один бренд, різні рішення. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
4: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за 2-м чемпіонством поспіль. А Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама. На Перець ФМ.
7: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
8: Круті перці 90-х.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ой, коротше, ніколи не сваріться з коханами, по-перше, в месенджерах. Бо ви як-ніяк все одно помиритесь. І коли ти вже забудеш про це, почнеш їй писати в вайбері, а що на вечерю? Ну і останнє повідомлення, куди ти її посилаєш, як подалі. Ну і все починається заново.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Наскільки сонячною буде завтрашня середа, 20 травня, зараз розкажемо. На заході країни хмарно і з проясненням, очікується дощ, плюс 17. На сході – сонячно, плюс 24. На півдні хмарна погода, дощитиме, плюс 25. На півночі переважно хмарно, опадів не очікується, плюс 24. У центральних областях буде хмарна погода, можливий дощ, температура повітря в день – 25 з позначкою плюс. У Криму хмарно і з дощем, плюс 22. І в столиці завтра очікується хмарна погода із дощем. Температура повітря в день 21 градус з позначкою плюс. Така погода на завтра, але ви ж пам'ятайте, хороша атмосфера починається не з погоди.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, вчора пішла на кухню, заварила собі чаю, зробила бутерброди, а й лиш потім згадала, що йшла я туди просто квіти полити.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Далі коротко про важливе на цю годину. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. У Генштабі Збройних сил України підтвердили ураження командно-спостережного пункту противника у районі Тьоткіного в Курській області Російської Федерації, а також його пунктів управління безпілотниками в районах Олександрівки, Херсонської області та Біловодів на Сумщині. Крім того, уражено дві понтонно-мостові переправи ворога на тимчасово окупованій території Донецької області. Також українські воїни били по зосередженнях живої сили противника в районах Січневого, Дніпропетровської області та Руденського на Донеччині. Словаччина планує укласти довгостроковий контракт із Азербайджаном на постачання природного газу щонайменше на 10 років. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба. Ініціатива пов'язана з вимогами Євросоюзу щодо поетапного припинення імпорту російського природного газу. За словами Тараби, Словаччина розглядає Азербайджан як надійного партнера, зокрема після допомоги з постачаннями під час нещодавної транзитної кризи в Україні. Перша керована авіабомба українського виробництва отримала назву «Вирівнювач». Її ціна втричі менша за американські авіабомби, які використовувала Україна. Підприємство, що розробляло каби протягом 17 місяців, не брало за основу західні чи радянські рішення. Авіабомба призначена для ураження цілей глибоко в тилу ворога. Зазначається, що озброєння розробили з урахуванням високоточності наведення та сумісності із сучасними українськими літаками і системами. Асоціація прифронтових міст та громад України звернулася до Кабінету міністрів та Верховної Ради із закликом не допустити масового залучення трудових мігрантів та зосередити державну політику на підтримці українських працівників, ветеранів ВПО і повернення громадян з-за кордону. Позицію Асоціації прифронтових міст озвучив її очільник Ігор Терехов. За словами Терехова, проблема дефіциту кадрів не повинна вирішуватися через масовий імпорт дешевої робочої сили, оскільки такий підхід лише консервує технологічну відсталість економіки. Окремо він наголосив на необхідності створювати умови для повернення українців додому, а не заміщувати їх іноземною робочою силою. У Білорусі відкрили кримінальну справу проти лідера гурту «Ляпіс Трубіцької» Сергія Міхалка, який виступає проти режиму Лукашенка. Музиканта звинувачують у розпалюванні ворожнечі та образі самого Лукашенка. За цими статтями йому загрожує до 5 та 4 років ув'язнення відповідно. Це наразі вся інформація. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Перець ФМ.
1: Помираючи, дід шепоче онукові:
2: я зарив скарб.
3: Де, дідусю, де?
2: В землі.
3: Точніше, дідусю, точніше.
2: Земля – це третя планета від сонця.

0: реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
0: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
8: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
6: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Нагадуємо, що у нас посиденьки відбуваються щопонеділка, середи і щоп'ятниці. Разом з нашими друзями, торгівельною маркою «Веселеві пироги», ми даруємо смачнющі пироги. І все, що вам потрібно для цього зробити, це повідомити нам, з ким у вас відбуваються такі собі кава-брейки-посиденьки. Напишіть нам ім'я своїх колег, або скільки людей працює у вашій компанії, де ви взагалі працюєте. І напишіть це на наш номер вайберу 093-585. 44-88.
2: Ми збираємо абсолютно усі повідомлення, які от цими тижнями ви нам пишете. І що понеділка, що середи і що п'ятниці за допомогою нашого рандомайзера влаштовуємо цей розіграш. Тобто завтра дізнаємося чергового переможця. Всім удачі!
0: Підзарядка! Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ. Ранкове шоу «Підзарядка»
3: на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Наскільки сонячною буде завтрашня середа, 20 травня, зараз розкажемо. На заході країни хмарно і з проясненням, очікується дощ, плюс 17. На сході сонячно, плюс 24. На півдні хмарна погода, дощитиме, плюс 25. На півночі переважно хмарно, опадів не очікується, плюс 24. У центральних областях буде хмарна погода, можливий дощ, температура повітря в день 25 позначкою плюс. У Криму хмарно і з дощем, плюс 22. І в столиці завтра очікується хмарна погода із дощем, температура повітря в день 21 градус позначкою плюс. Така погода на завтра, але ви ж пам'ятайте, хороша атмосфера починається не з погоди.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті. Перець.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Знаєте що, дівчата, сьогодні таке дізналась? Уявіть, цукерки-ромашка названі не на честь квітки, а через те, що в їхньому складі є ром.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко. Мої вітання. Українські захисники відбивають штурм у районах 17 населених пунктів. У Генштабі повідомили, що від початку доби і станом на 16.00 російські агресори 63 рази атакували позиції української армії на 10 ключових напрямках. Покровський напрямок лишається одним із найгарячіших. Там окупанти 26 разів штурмували у районах населених пунктів Дорожнє, Родинське, Олександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке та в напрямку населених пунктів Вільне і Грузьке. Захист екс-голови Офісу президента Андрія Єрмака, підозрюваного у відмиванні грошей, оскаржив обраний йому запобіжний захід. Про це повідомили в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Розглянути скаргу мають 21 травня. Початок судового засідання запланований на 13.10. Нагадаю, Вищий антикорупційний суд 14 травня обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом на 140 мільйонів гривень застави. Вже 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО після зарахування всієї суми застави. У Чернівцях припинили незаконний збут вейпів та кальянного тютюну. Реалізація здійснювалася через торгові точки на місцевому ринку, вейп-шопи у центрі Чернівців та анонімні телеграм-канали. Орієнтовна вартість вилученого товару становить понад 2 мільйони 300 тисяч гривень. Серед нелегального товару також виявлено заборонену в Україні нікотиновмісну продукцію. У суботу, 23 травня, український чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик, який нещодавно прийняв виклик на третій бій від Тайсона Ф'юрі, проведе поєдинок проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Вечір боксу відбудеться в єгипетській Гізі. Головний кадр розпочнеться о 17.00, а 39-річний Усик і 37-річний Верховен вийдуть на ринг не раніше 23.45 за київським часом. Верховен претендуватиме на титул WBC, який належить українцеві. Варто зазначити, що Усик, крім титулу WBC, володіє поясами WBA і IBF, а також другорядними IBO і The Ring. Українцю в разі перемоги буде зараховано обов'язкові захисти титулів Всесвітньої боксерської асоціації WBA і Міжнародної федерації боксу IBF. Наразі це вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Татку, татку, я зловила хворого дятла.
2: Так, доченька, і що ти зробила?
1: Ну, щоб він не помер, я його просто взяла за хвост і почала бити дзьобом об дерево.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт miliny.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба. Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Американська авіакомпанія офіційно заборонила перевозити гуманоїдних роботів у літаках і в салоні, і навіть в багажі.
2: О, а я якраз збиралася.
1: Такого помічника собі придбати. Ну, ми ж ми бачимо, що там в Польщі вони вже бігають, кабанів ганяють. А все через два дивних інциденти. Один із роботів на ім'я Стюї, він летів як звичайний пасажир. Йому навіть купили окреме місце біля вікна. А от бортпровідники, кажуть, були в легкому шоці. Інший робот взагалі спричинив затримку рейсу майже на годину через перевірки батареї та безпеки. Після цього авіакомпанія вирішила, що досить. І причина офіційна така. Великі літієві батареї можуть бути небезпечними під час польоту. Це звучить як початок якогось нового серіалу. Вибачте, ваш робот не проходить на посадку, тому що в нього велика батарея.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Наскільки сонячною буде завтрашня середа, 20 травня, зараз розкажемо. На заході країни хмарно із проясненням, очікується дощ, плюс 17. На сході – сонячно, плюс 24. На півдні – хмарна погода, дощитиме, плюс 25. На півночі – переважно хмарно, опадів не очікується, плюс 24. У центральних областях буде хмарна погода, можливий дощ, температура повітря в день – 25 з позначкою плюс. У Криму хмарно із дощем, плюс 22. І в столиці завтра очікується хмарна погода із дощем. Температура повітря в день 21 градус з позначкою плюс. Така погода на завтра, але ви ж пам'ятайте, хороша атмосфера починається не з погоди.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хіт FM.
1: Слухаєш, і PlayStation більше не потрібен.
2: J-Lo.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, спостереження з життя. Наявність почуття гумору допомагає легше пережити відсутність всього іншого. Угу.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. У НАТО почали обговорювати можливість запуску спеціальної місії для забезпечення проходу комерційних суден через Ормузьку протоку, якщо Іран не зніме блокаду до початку липня. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела в Альянсі. Ідею вже підтримують кілька країн-членів НАТО, проте консенсусу поки що немає. Остаточне рішення можуть обговорити на саміті Альянсу в Анкарі 7-8 липня. Україна затвердила нові далекобійні удари по території Російської Федерації на червень. Про це повідомив Зеленський. Також президент зауважив про початок процесу повернення в Україну видатних українців, похованих за кордоном. Уже розпочато перепоховання полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. А також готується рішення щодо повернення останків полковника Євгена Коновальця та інших історичних постатей. У пункті пропуску Шегені-Медика частково не працює база даних польської прикордонної служби, повідомляє Державна прикордонна служба України. Через це можливі затримки в оформленні легкового та вантажного транспорту, автобусів і пішоходів при в'їзді та виїзді з Польщі. У Державній прикордонслужбі закликають обирати альтернативні незавантажені пункти пропуску. Національний банк України оштрафував «Укрпошту» на 1 700 000 гривень через порушення вимог законодавства на платіжному ринку. Як повідомили в НБУ, компанія не забезпечила належну роботу системи корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками під час надання фінансових платіжних послуг. Порушення виявили за результатами безвиїзного нагляду та інспекційної перевірки станом на 1 листопада 2025 року. Йдеться про недотримання вимог закону про платіжні послуги та нормативів НБУ. НБУ щодо системи управління фінансових платіжних установ. Рішення про штраф 18 травня ухвалив Комітет Нацбанку з питань нагляду та регулювання діяльності банків і платіжної інфраструктури. «Укрпошта» тепер має сплатити штраф протягом 5 робочих днів після отримання рішення регулятора. Це вся інформація на цю хвилину. Більше новин вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Поляк в українському магазині купляє сирники. То за палки? Продавчиця, взагалі то за гроші. А можна і за палки.

здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь або дві

0: Реклама на Перець ФМ.
1: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на Перець ФМ.
5: 456-8260.
6: Круті перці 90-х.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Наскільки сонячною буде завтрашня середа, 20 травня, зараз розкажемо. На заході країни хмарно і з проясненням, очікується дощ, плюс 17. На сході сонячно, плюс 24. На півдні хмарна погода, дощитиме, плюс 25. На півночі переважно хмарно, опадів не очікується, плюс 24. У центральних областях буде хмарна погода, можливий дощ, температура повітря в день 25 з позначкою плюс. У Криму хмарно і з дощем, плюс 22. І в столиці завтра очікується хмарна погода і з дощем, температура повітря в день 21 градус з позначкою плюс. Така погода на завтра, але ви ж пам'ятайте, хороша атмосфера починається не з погоди.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, мій психіатр порадив мені поїхати десь відпочити. Там на Мальдіви чи на Багами. А я оце думаю, що краще поїхати до іншого психіатра.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Не дзвони, перестань підбирати.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко, мої вітання. Захист екс-голови Офісу президента Андрія Єрмака, підозрюваного у відмиванні грошей, оскаржив обраний йому запобіжний захід. Про це повідомили в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Розглянути скаргу мають 21 травня, початок судового засідання запланований на 13:10. Нагадаю, Вищий антикорупційний суд 14 травня обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом на 140 мільйонів гривень застави. Вже 18 травня екс-глава Офісу президента вийшов із СІЗО після зарахування всієї суми застави. Перша керована авіабомба українського виробництва отримала назву «Вирівнювач». Її ціна втричі менша за американські авіабомби, які використовувала Україна. Підприємство, що розробляло каби протягом 17 місяців, не брало за основу західні чи радянські рішення. Авіабомба призначена для ураження цілей глибоко в тилу ворога. Зазначається, що озброєння розробили з урахуванням високоточності наведення та сумісності з сучасними українськими літаками і системами. Українські аграрії засіяли 83% площ зернових. Найбільше зернових та зернобобових культур посіяли аграрії Полтавщини, Чернігівщини, Черкащини, Київщини, Одещини та Вінничини. Станом на 19 травня українські аграрії засіяли 4 мільйони 970 тисяч гектарів зернових і зернобобових культур. Найбільшу площу серед культур займає кукурудза – 3,54 мільйонів гектара. Цього тижня розпочнуться додаткові виплати за березень для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки ворожих ударів по енергетиці. Кошти отримають майже 14 тисяч людей – енергетики, газовики, комунальники, залізничники та працівники водоканалів. Це фінальна виплата підтримки обсягом 20 тисяч гривень, яку уряд запровадив на період складної ситуації в енергетиці. Загалом виплати за січень і лютий уже надійшли в повному обсязі. Державна прикордонслужба України запускає сервіс «Особистий кабінет», де громадяни зможуть самостійно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Це стосується обмежень, накладених судом чи виконавчою службою. Серед них аліменти, штрафи та інші борги. Обмеження через воєнний стан перевіряються за окремими правилами і в кабінеті не відображаються. В результаті миттєво з'являється статус «Обмежень немає» або «Є тимчасове обмеження». Це наразі вся інформація. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Вони жили довго та щасливо, поки не перепутали якось свої телефони.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. Якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
0: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ми тут будемо підбивати підсумки Євробачення, які у нас відбулися на вихідних. І Україна посіла 9-те місце на Євробаченні 2026.
2: Ну і Дара, вона принесла Болгарії першу в історії перемогу на Євробаченні.
1: Чекаємо на Євробачення в Болгарії, сподіваємося, що все там пройде добре.
2: Ну і ще, звісно, новина, яка також зі сцени Євробачення, де виступила Вєрка Сердючка і Руслана. Культові учасники Євробачення, серед яких Лорді, Еріка Вікман, Крістіан Костов, Олександр Рибак, багато-багато інших відомих-відомих імен, вони заспівали свої яскраві попурі. І від України виступили Вєрка Сердючка та Руслана.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: FM. Слухаєш, і відпочинок веселіше.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті не спи.

0: Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: Welcome to the Hotel California.

0: Слава Україні!
1: Все!
2: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Берець ФМ усе про все. Майже 25 тисяч діамантів на одній каблуці. Унікальна прикраса потрапила до книги рекордів Гіннеса. Її створила індійська компанія SVA Diamonds. Каблучка отримала назву Амі, що на санскриті означає «безсмертя». Вона виконана у формі рожевої гливи, яка символізує безсмертя та довголіття. Ювелірна прикраса важить 340 грамів і коштує трохи більше 95 тисяч доларів. Загалом на каблуці розміщено 24 679 діамантів, що перевершує попередній рекорд, встановлений у 2020 році. Тоді на одній прикрасі розмістили 12 638 діамантів. Як бути бадьорим із самого ранку? Науковці радять використовувати жувальну гумку з м'ятою або ж листя рослини. Виявилося, ментол сам по собі діє як енергетик, пробуджуючи організм, а жувальні рухи активізують мозок. Друга порада – вимити руки холодною водою.
1: На Берець ФМ усе про все –

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: На Березі ФМ усе про все.
1: У Франції рекорд Гіннеса по найбільшому GPS-малюнку був побитий командою велосипедистів, які проїхали трасу завдовжки 1025 кілометрів, намалювавши своїм маршрутом динозавра. На створення малюнка у французів пішло 43 години та 47 хвилин. Учасники команди розповіли, вони з дитинства мріяли побити світовий рекорд та потрапити до книги Гіннеса. Своїм заїздом вони хочуть популяризувати велосипедний транспорт. Блогер зі Львова вирішив підняти настрій місцевим мешканцям та туристам. Він обшив свою машину килимами та катається містом на килимовому автомобілі, радуючи оточих своєю забавною витівкою. 30-річний львів'янин розповів, що його ексклюзивний автомобіль коштував недорого. «Жигулі», яких називають у народі, були куплені за $400 США, а килими він отримав безкоштовно від своїх бабусь, дідусів та сусідів. За відносно невеликі гроші та за допомогою своїх рідних він створив унікальний автомобільний дизайн, який привертає увагу публіки. Місцеві жителі та туристи завжди веселяться, коли бачать на дорогах незвичний автомобіль та фотографуються з ним. Він став місцевою пам'яткою та привертає увагу туристів. Однак така незвичайна й оригінальна ідея має свої недоліки. Машина тепер боїться дощу і молі.
0: На Березі ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Зайва, милий.